Nyayangi dateng piyambakipun piyam mbak, coba sampean pilih sakniki. Gak patek pinter tapi ngeman karo awake. Nggih, ngregani teng awake supaya dadi genah selamat. Pinter tapi umek gak iso ngeman ngregani awake, sampean milih pundi? Nen? Jadi, nggih. Jadi uang sing koyok ngeten niku, nggih dhaipun Gusti Allah niku dos pundi? Uang sing koyok ngeten niku napa? Kados masalul ladzina humilut taurata walam yahmiluha. Padha-padha mbek uang-uang biyen diwehi kitab Taurat, dibebani kitab Taurat dening Gusti Allah, tapi awake dhewe mboten saged ngleksanakno. Nggih, wong sing kaya ngene iki digambarno karo Gusti Allah, kama salil himari yahmilu asfara, padha mbek kledhek. Sing endi kledhek niku diemoti pirang-pirang kitab-kitab sing tebel-tebel, kandel-kandel, tapi awake tetep dadi kledhek sing bodoh. Ayo kira-kira enak napa mboten? Yen? Niki lho. Nggih. Digawe pajangan. Pun ya napa kira-kira? Mek pun kaya ngeten kira-kira. Ya napa? Kepingin dadi wong pinter, napa kepingin dadi wong setengah pinter? Tapi gak patek pinter parek karo wong-wong sing soleh, milih pundi sanan? Nen? Ayo coba sampean pilih. Nggih, mek pun kaya ngeten iki lho wong pinter niku. Nggih. Sampeyan pengin dadi wong pinter, setengah pinter, rodok pinter, gak utawa gak patek pinter, tapi ati de gampang kumpul karo wong sing saleh. Ya. Sampeyan milih pundi? Nen? Gipun siji tok, nggih napa mboten? Kepingin napa? Atine gampang kumpul karo wong sing saleh. Elmune cukup sing iso kanggo nyelametno awake dhewe. Lah nggih ta? Niki lho, Bun. Kula tak ngomong babakan wong alim. Nggih. Yeah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paling dawuh al ulama salasatun. Nggih. Wong alim niku enten tiga dhaipun Gusti Kanjeng Nabi. Siji rajulun asha bi ilmihi wa ashan nasu bih. Ana wong alim niku sebab elmune dadi urip, wong liya ya melok dadi iso urip tepak. Wong sing kaya ngene niku sinten? Wong alim sing napa murukno elmune dateng tiang lin tu siji. Nggih. Ingkang nomor kalih wonten nggih. Warajulun ashan nasu bihi wa ahlaka nafsah. Ana wong alim. Nggih. Wong liya dadi urip, awake dhewe senajan alim dadi mati. Dan apa kira-kira? Nen? Nggih.

rawuh ingkang kawula mulyakaken. Nerasaken dhateng pengaosan-pengaosan ingkang sampun kelampah. Inggih menika ngingingi dhateng keadaan kita sedaya wonten ing menika mangsa ngingingi dhateng kewontenanipun para ulama, ngingingi dhateng kewontenanipun para umara, ugi ngingingi dhateng kewontenanipun para khutoba, para qurra, para politikus. Kranten napa kados ingkang sampun dipun dawuhaken dening para ulama sufiyah. Ing riku panjenenganipun paring dawuh wabil anbiya ihtadaina, wabil ulama iqtadaina, wabil umara amanna. Ringkesipun dawuh sabab wontenipun para anbiya wal mursalin saha penerusipun para aulia, kula lan panjenengan napa saged pinaringan pitutuh saking ngersanipun Gusti Allah. Lajeng sabab wontenipun para ulama, para kiai, napa kula lan panjenengan saged nderek, saged kebimbing, saged ketuntun dhateng ngersanipun Allah. Lajeng sabab wontenipun para umara, para pemimpin, napa kula lan panjenengan tentunipun napa saged pinaringan tertib, aman, jenjem, tentrem. Sing dadosaken kula kali panjenengan niku heran niku napa, gawok niku napa, mboten masuk akal niku napa. Justru uang-uang sing duwe perilaku kaya ngeten niku mboten kok uang bodoh, mboten. Siji uang duwe ilmu, geta nomor loro uang wis ngerti nrimo piro-piro ayat-ayat saking ngersanipun Allah. Nomor telu uang-uang sing wis nrimo kejelasan-kejelasan saking ngersanipun Allah. Dan iki lah geta meniteng mriki kang golak balik kula takon kali jenengan niku lho, napa takon kula sing barakno umek kaya ngeten sak dawan-dawane niki lho, kira-kira niku wong bodho napa wong pinter?
Nen? Nen? Uang sing bertitel napa sing boten bertitel? Nen? Niki lah. Aneh sampean. Gawo kaget, mboten usah kaget, nggih pun ngeten niku. Kita mulai biyen ngeten niku. Nggih pun penyakit kuno. Nggih ta? Lah, oleh timbul koyok ngeten niku napa? Mergo kenek penyakit loro. Nggih. Penyakit napa? Tadyi'un lil haqqi, mensia-siakan. Dateng hak-hak ingkang sak mestine harus dipenuhi. Kita wong padha rebutan, nggih napa mboten? Ngeten. Engko ujug-ujuge cuma siji tok, kira-kira aku oleh pira? Lho ngeten nggih. Nggih. Siji. Nomor kali napa sababe? Ta'addin lil had. Mergo pepreko, mergo sembrono keluar songko aturan-aturan pelanggaran-pelanggaran sing wis napa? Tentokno. Nggih macam-macam longgowe niku. Nggih napa mboten? Mek wong niku sing ngurus niku wong ahli ilmu, ilmune sing bulet. Nggih napa mboten? Mek wong niku ahli hukum, hukume sing dibulet. Nggih ta? Mek wong niku pancen duwe kekuatan. Napa? Duwe kewenangan. Ya napa carane ta'addil lil had menggunakan dengan cara sewenang-wen. Padha mawon kok. Nggih. Ujug-ujuge niku napa? Nggih cuma loro tok. Ana kalane ninggalno apa sing pancen diwajibno utawa ana kalane pancen melanggar nglakoni napa-napa ingkang dipun haramno dening Gusti Allah. Iki loro niku tok. Iya apa enggak? Mek pancen iya semestine lakonono. Mek kon gak semestine koyo ngene gak kon lakoni berarti kon rajang. Niku tok kok. Tespundi dawuhipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim dawuhipun napa? Kanan nasu ummatan wahidah. Fab'atsahu Allahun nabiyina mubasysyirina wa munzirin. Asal usule kula kali panjenengan niku mulai Nabiullah Adam niku minangka ummatun wa wahidah. Niki lho, pancen niku sik. Ya. Kadang-kadang niku sak niki niku napa? Nggih pancen wong niku pikirane dhewe-dhewe. Nggih ta, kepingin ngeten, kepingin niku. Kepingin gede no niki, kepingin gede no niku, kepingin ngagung no agomo, kepingin nyiar no agomo, kepingin ketok gede ne, kebiari agomo. Gini apa mboten? Oke, tapi sing akeh niku suratan lah hakikiatan, mboten hakikote cuma ketok gambari tok. Nggih. Cara gedene agunge agama niku napa? Mboten diliwatno uhuwal islami. Ya, mboten digedhekno ittihadul islami. Ya, mboten teng mriku. Kita, gini kita teng ngriki kiamat. Nggih. Padha ndudukno syiar Islam.
kampung niki ngadak no mulutan mikrotan engko kampung sebelahe. Di napa mboten? Podho geden-gedenan. Nggih ta, kon nekakno sapa? Nggih ta? Terus sing kampung niki aku nekakno teko Jakarta. Sing kampung sebelahe aku nekakno Surabaya. Nggih ta? Sing sebelahe malih ing mongko niku sak kelurahan niku. Nggih. Sampai kampung liyan saking kepegelen. Aku nekakno malaikat pati to. Nggih ta? Nggih ta? Napa salah? Mboten salah. Pembacaan dari pun Gusti Allah faliyatana fasil mutana fisun wabayu azim syairallah enten kok. Tapi nopo artine ngeten niku nopo mek kenyataan kula kali sampeyan niku nopo sik kenek penyakit dewe-dewe. Ayo. Oke. Nomor loro sik kenek penyakit gak ngerti karo liyane. Nomor telu sing ana niku gampang gak trimo duwe ala penyenek penyono karo liyane. Kira-kira niku dadekno kuat akor napa mboten? Nah. Niki mboten disadari kaya ngeten niku. Salah mboten salah pancen pun teng ngriki kiamat kok. Kita. Lah. Lajeng terus pundi Allah Ta'ala ngutus dareng para nabi sing pundi para nabi niku nopo bekto perkawis kale kabar gembira kabar ingkang nopo mboten gembira no ati nyeneng-nyeneng no ya meden-medeni ngerti lah. Lah cukup mboten cukup diperkuat dening Gusti Allah wa anzala ma'humul ma'humul kitaba bil haqqi. Tak barengi kitab sangka ngersaku dipun Gusti Allah. Perlu ne apa? Lah niki lho terus si ayat liyahkuma bainan nas makhtalafu fi supaya iso gawe hukum menyang uang-uang sing endi ing dalem kewontenan tiyang kala wau wonten satu perbedaan pertentangan niki lah. Lah timbul ini pun itu sepundi sakjane sakjane lah ini kedai pun Gusti Allah wa makhtalafa fi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat bagyam bainahum sakjane ku sing gawe umek sing dadekno timbul satu perpecahan perbedaan permusuhan niku. Mereka-mereka bukan enggak mengerti, wis tak diwai kejelasan dening Gusti Allah. Cuma mek sampai ngono niku merga napa bagian bainahum, merga wonten timbule satu kezaliman di antara sesama mereka. Niki lho. Cara kasare napa? Merga wontenipun napa? Kepentingan. Tapi didem nggih kelayan Gusti Allah niku didem napa didemipun fahadallahu alladhina amanu makhtalafu fihi minal haqqi biizni wis pancen Allah Ta'ala niat paring hidayat nggih ta ya apa nang wong-wong sing iman sangka perkhilafan mau ya gak ono apa-apa wis pokoke pokok wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim dibalekno mriko iki lajeng taipun malih Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim napa wa ma tafarraqu
illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyam bainahum. Oleh kabeh iku timbul perpisahan, pertentangan, permusuhan iku napa? Sakjane iku sakbakjane wis diparingi ilmu pengertian dening Gusti Allah. Niki lho. Kita. Tapi kula la anu ya iya mboten nderek-nderek mriku. Kita. Kula niku sik tetep dari Islam kok nggih dhaipun Gusti Allah nggih pun jelas inna dina indallahil islam. Cuma diwai eling-eling dening Gusti Allah. Napa elingipun? Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagyam bainahum. Ya padha wae kok. Wong ahlul kitab iku biyen iku ya wis ngono kok. Nge estu teng Gusti Allah, nge ibadah teng Gusti Allah. Gita, tapi merga wonten penyakit, timbulipun penyakit kezoliman wonten sak lebetipun mana, akhiripun nopo dados saling berpisah, saling menentang, saling bermusuhan. Dan dijawab dening Gusti Allah, ya wis gak apa-apa. Wong kon wis weru kok. Tapi mek pancet koyo ngono. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Wong wis ro kon ireng putene, wis ro abang ijone kok sik tetep koyo ngono kon iku ya wis. Allah Taala besok napa sing banget oleh cepet ngisap dateng kula lan panjenengan. Punya napa kira-kira? Nen? Kira-kira padha napa mboten kula kali sampean? Nen? Niki lho. Dadi nggih, kewontenan kados mekaten kala wau nggih kados kewontenanipun sinten tiyang ingkang dipun paringi ilmu dening Allah tapi dipun alang-alangi mboten saged ngelampahi dhateng ilmu nipun. Heh. Lah uang sing boten saged ngelampahi dhateng ilmu nipun berarti uang sing koyok ngeten niku yak nopo di samping ilmu ni boten manfaat berarti tiang niki nopo boten saged ngeman boten saged ngergani boten saged nyayangi dhateng piyambakipun piyambak. Coba sampean pilih sak niki gak patek pinter tapi ngeman karo awake. Nggih, ngregani teng awake supaya dadi genah selamat. Pinter tapi umek gak iso ngeman ngregani awake. Saman milih pundi? Nen? Cobi. Nggih. Jadi uang sing koyok ngeten niku, ngedai pun Gusti Allah niku dos pundi. Uang sing koyok ngeten niku napa? Kados masalul ladzina humilut taurata walam yahmiluha. Podo-podo mbek uang-uang biyen diwehi kitab Taurat, dibebani kitab Taurat dening Gusti Allah tapi awake dhewe mboten saged ngleksanakno. Nggih, wong sing kaya ngeten iku digambarno karo Gusti Allah kama salil himari yahmilu asfara padha mbek kledhek. Sing endi kledhek niku diemoti pirang-pirang kitab-kitab sing tebel-tebel kandel-kandel tapi awake tetep dadi kledhek sing bu. Duh, ayo kira-kira enak napa mboten? Nen? Niki lho.
ke digawe pajangan pun ya napa kira-kira mek pun kaya ngeten kira-kira ya napa kepingin dadi wong pinter napa kepingin dadi wong setengah pinter tapi gak patek pinter parek karo wong-wong sing soleh mele pun di sana. Nen, ayo coba saman bele. Nggih, nek pun koyok ngeten niki lho wong pinter niku. Nggih. Saman pengin dadi wong pinter, setengah pinter, rada pinter, gak utawa gak patek pinter, tapi ati de gampang kumpul karo wong sing saleh. Ya. Saman milih pundi? Nen. Nggih pun siji tok. Nggih napa mboten? Kepingin napa? Atine gampang kumpul karo wong sing saleh. Ilmune cukup sing iso kanggo nyelametno awake dhewe. Lah nggih ta? Niki lho, Bun. Kula tak ngomong babakan wong alim. Nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paling dawuh al ulama salasatun nggih wong alim niku enten tiga dahipun Gusti Kanjeng Nabi siji rajulun asha bi ilmihi wa ashan nasu bih okay. Ana wong alim niku sebab ilmune dadi urip wong liya ya melok dadi iso urip tepak wong sing kaya ngeten niku sinten wong alim sing napa murukno ilmune dateng tiyang lin tu siji nggih ingkang nomor kalih wonten nggih warajulun ashan nasu bihi wa ahlaka nafsah ana wong alim nggih wong liya dadi urip awake dhewe senajan no alim dadi mati. Dan apa kira-kira? Nen? Eh. Niki sinten niku? Niku uang-uang nggih. Gelem nuturi uang, gelem nguwai ilmu uang. Terus uang niku iso tunduk manut ngelakoni dateng ilmune tapi awake dhewe wong alim kala wau gak gelem gak iso ngelakoni ilmune dhewe. Dan apa kira-kira? Kira-kira uang niku kira-kira uang niku lah akeh pundi sih ilmu mbek amale? Nen? Nen, akeh ilmu ni pun lalu kita kudu diteliti niki supaya ilmu ni sing akeh niku ojo ndadekno beban, ojo ndadekno ditakokno karo Gusti Allah besok mergo gak dilakoni niku yak nopo. Nen, tibane repot jadi wong pinter niku nggih. Nen. Nek. Ayo. Dan ingkang nomor tiga dahipun Kanjeng Nabi napa? Enten wong lanang niku rajulun asya bi ilmihi walam ya'ishi bihi ghairuh. Ana wong alim niku napa?
Eh? Awake dhewe iso nglakoni elmune tapi wong liya mboten iso nglakoni melok ilmu enten. Praktek nggih kesuwen nggih wong tuwa rekod niku pun kedah apa? Kedah napa? Gambaraken nggih, gambaraken apa? Gambaraken dhateng kewontenanipun. Terus pundi jalan keluaripun? Ngeten. Eh. Wong alim niku nggih. Ingkang nomor setunggal niku napa? Wonten wong alim pancen utama dipun puji perilakunipun, dipun mulyakaken derajatipun wonten ing ngersanipun Allah. Eh? Wong alim sinten niku? Wong alim sing gelem nglakoni elmune, sabadane nglakoni elmune, dipun gelar elmune, dipun ajekno elmune, lajeng ngajak lintunipun dateng ngersanipun Allah. Lah elmune sing digawa niku napa? Nggih. Cuma nggawa telu tok. Nggih, mboten usah kakehan. Siji elmune nggawa digawa dateng ibtigha amardhatillah, kepingin oleh ridhoe Allah. Nggih, siji. Eh, ingkang nomor kali elmune dadekno napa? Iktida wal ittiba bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nderek lelampahanipun nganut dateng akhlakipun Rasulullah. Pun lajeng ingkang nomor tiga, elmune niku dibeto teng pundi? Ngasilno napa? Ngasilno napa? Syafaqatan wa rahmatan li ibadillah, duwe rasa asih, duwe rasa sayang, duwe rasa ngeman menyang sepadane kaulanipun Allah. Cukup niki pinter gak diridhoi Allah. Kaya apa? Ngene apa mboten?